0: ジウさん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
1: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
0: そんなに痩せているのにダイエット？
1: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
0: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
1: そうなんですか？
2: 여러분잘들어보셨나요？마지노야에서기운이없는김지우에게사또가말을건네고있어요。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 지우さん、지우씨いつも元気なのに항상활기찬데라는표현이죠。元気다、건강하다라는의미、활기차다라는뜻을가지고있어요。나형용사인데요。뒤에노니연결하고싶어요。명사수식형에연결해야겠네요。나형용사니까당연히현재를나타낼때는나의형태로연결해야죠。元気나노니、활기찬데、今日は오늘은どうしたの？무슨일이야라는표현이에요。どうした이렇게해도되는데요。문말에노를넣어서질문을나타낼수있답니다。다시한번들어보죠。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 이어서보면요。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
2: お腹が空いて、배가고파서요라는표현이죠。実は今、실은지금ダイエットしているんです。다이어트중이거든요라는표현이에요。다이어트시테이르、다이어트를하고있다、다이어트중이다라는표현인데요。뒤에응됐、이때응은요、것이라는뜻으로설명을나타내요。그래서다이어트중이거든요、다이어트하고있거든요정도의의미를나타내죠。다시한번들어보죠。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットして